0: Mitt hjärta en rebell, strax kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.00. 04 här i P4 Extra. Men nu dags för kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere för att...
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten.
5: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke. Att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuade av Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samla därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet, de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken, ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.

0: Hörrni, tystnad i radio är ju jobbigt, men nu klockan 15.00 så blir det Eko-nyheter.
1: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här.
2: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
3: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar värd

0: den över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
1: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
2: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
3: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
4: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
3: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då försämrar sikten.
4: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
3: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
5: I Stockholm, mycket moln och skurar som avtar under eftermiddagen. Dagstemperatur 5-10 grader och friska vindbyar. Under kväll och natt fortsatt mycket moln men mest uppehåll och temperatur faller ner mot 0 grader. Imorgon så minskar molnigheten och fram på dagen så finns det utrymme för lite sol. Jippi! Dagstemperatur 7-11 grader. Och ni vet ju att ni redan har fått ekonyheterna, så det behöver ni inte vara oroliga för. Hos oss så handlar det om de där två eleverna som är häktade för grovt sexuellt ofredande och som också är anklagade för grovt olaga tvång. Hur kan det som händer på Sigtuna internatskola fortsätta hända år efter år efter år? Och vad är en hobby? Om du själv har en sådan, ja, det undrar vi. Viktig fråga när hösten tränger sig på och det finns plats för det stora och det lilla i eftermiddag i P4 Stockholm. Men det finns också alltid plats för det här. Trafiken med Karin Berggren idag.
6: Och då börjar jag på E18 Enköpingsvägen. För om vi ska säga det stora då, så är det en ganska trög kö där från Stäket och fram mot avfarten Kallhäll. Strax före Kallhälls avfarten står en lastbil med en punktering. Jag vet att hjälp är på väg dit. Ytterligare en lastbil som har trassel och då flyttar jag mig till närheten av Stockholmsmässan. Åbyvägen, och om man svänger av Åbyvägen upp på Götalandsviadukten. Där står det en lastbil med en punktering. Kommer du med ett större fordon, då kommer du inte förbi. Du får välja annan väg. Det blir nog trassligt även för personbilar. Roslagsvägen för Ålkistan i riktningen mot stan. Där är det fortsatt en skyddsbil i höger körfält. Det har pågått ett arbete där under större delen av dagen och det har gjort att det är kö. Kö från Inverness in mot stan just nu. E18 Enköpingsvägen går jag tillbaka till vid Hjulsta. Där leder man om trafiken mot Akalla länken. Man får följa den orangea skyltningen.
5: Karin Berggren, Sara Haddad och jag, Peter Gide, hälsar er varmt välkomna till en eftermiddag i P4 Stockholm. Apropå punktering, jag fick en sån i helgen, jag fixade det, jag hade tur, jag kom in precis före stängning och allting löste sig. Det tar jag med mig idag när det är måndag och det regnar och det är allt jämnt härligt ändå. Och det kan inte börja mycket bättre musikaliskt. Cake by the Ocean, DNC, ja, men det öser den.

0: Jag kommer ihåg när Fredrik Lindström sa att morgonrodnad är ett av de vackraste orden. Jag har svårt att säga emot honom, men jag tycker att ordet civilkurage är otroligt fint och otroligt viktigt. Måndag den 12 oktober så är det civilkurage-dagen och jag tycker att det är en dag som borde passa Sara Haddad som har skinn på näsan, egna åsikter och ett stort och varmt hjärta. Och vi börjar med tre samvetsfrågor, Sara. Vad gör du om det sitter ett gäng tonåringar på tunnelbanan med fötterna uppe på sätet?
1: Nej men fötterna på sätet. Där skulle jag kanske faktiskt... Jag hade nog blängt lite passivt aggressivt. Men där tror jag faktiskt inte jag hade sagt något. Om inte det är så att ungarna har fötterna på sätet och det är väldigt uppenbart att folk vill sitta. Men är det tomt på bussen och de har fötterna på sätet, då hade jag nog bara kanske slängt en arg blick för att markera. Där hade jag nog varit lite feg.
0: Fråga nummer två. Vad gör du om två personer slåss på Odenplan när du passerar förbi?
1: Oj, det är också beroende på om det är beväpnade killar eller är det yngre killar eller tjejer.
0: Jag sa två personer, ja.
1: Jag bara utgår från att det är män. Nej, men det beror helt på såklart. Men är det några tonårskillar som bråkar och man märker att... Det ser inte jättebra ut. Då vågar jag absolut gå emellan. Om det är något allvarligt, då ringer självklart Peter Ide.
0: Tack, jag kommer dit direkt.
1: Så får du komma in.
0: Och så ringer jag 112. Du, fråga nummer tre. Vad gör du om du ser en bilolycka på nära håll?
1: Oj, då hade jag sprungit dit. Jag hade ringt polisen samtidigt, ambulans. Jag hade gjort allt jag hade kunnat göra i den situationen. Absolut. Gud vad fruktansvärt. Hoppas inte det händer.
0: Vad säger du om de som ställer sig och filmar?
1: Nej men alltså jag känner bara, ja alltså gör du det. Men den dagen när du upplever samma olycka eller är med i en olycka, då kommer det inte vara lika kul när någon står och filmar dig istället för att hjälpa dig. Det är what goes around comes around, tänker jag.
0: Tack för nu, Sara Haddad. Vi hör dig mycket mer senare under den här eftermiddagen som pågår fram till 17.35 och på temat avsaknad av civilkurage. Strax senaste nytt om det som hänt på Sigtuna internatskola där två elever nu sitter häktade.

0: Sanna Nilsen, What Love Is.
1: E18 Enköpingsvägen, strax före Kallhäll mot Stockholm. Arbete med en lastbil behöver till där. Det är en punktering som är anledningen att den står till höger. Kön börjar i trakten av stäket och rullar långsamt tills man kommer förbi hindret. Åbyvägen vid Stockholmsmässan, och om du svänger in avfarten Götalandsvägen upp på Götalandsviadukten. Även där en lastbil med en punktering, och jag vet att hjälp är på väg dit. Pendeltågen har förseningar när de kör mellan Skogås och Farsta strand. Det beror på att det är personer som har sett sig in i spåret.
0: Skolinspektionen överväger en ny tillsyn för att försäkra sig om att Sigtuna skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Om en liten stund.

0: Så heter låten, och vad heter gruppen? Jo, den heter förstås Toto.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna så överväger skolinspektionen nu en tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad den ska för att motverka kränkningar. Med mig i studion har jag nu Märta Bonde. Vad säger skolinspektionen?
3: Jo, men det här handlar ju då om de här misstänkta brotten som ska ha begåtts på internatet Sigtuna nu i början av oktober. Vi har tittat lite närmare på skolinspektionens senaste besök på skolan, och det var faktiskt ganska nyligen, i juli 2026. Och i den här rapporten då framgår det att de har undersökt hur skolan arbetar för att skapa trygghet och motverka kränkande behandling. I den här rapporten, det som är intressant, där står det att av samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Det här är alltså någonting som har dykt upp vid flera tillfällen. Men det rapporten också säger, det är att elever upplever sig trygga på skolan och att skolan då arbetar för att motverka kränkande behandling.
0: Trots att det förekommer kränkningar, hur kan skolan klara sig?
3: Ja, men skolan har ju som sagt klarat sig, och det är för att skolinspektionen har bedömt att de helt enkelt arbetar så bra som de kan för det. Vi kan höra, jag har pratat med skolinspektionens Agneta Broberg.
4: Det man kan göra, man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Så dels måste man jobba med för att motverka, det vill säga förhindra att det uppkommer. Men om när det uppkommer så finns det ett regelverk hur snabbt och vad man ska göra för att agera snart det uppkommer.
0: Så säger Agneta Broberg på skolinspektionen alltså. Och vad händer med ärendet nu?
3: Ja, men de kan komma att återuppta det. De kan komma att göra ytterligare en tillsyn, berättade då Agneta för mig idag. För det är ju så att nu under söndagen så häktades två unga män misstänkta för grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Ytterligare en elev var anhållen och släpptes, men han är fortsatt misstänkt för misshandel och olaga tvång. Enligt åklagare Lisa Dos Santos så ska det här handla om kulturen på skolan, att äldre utsätter yngre och att det är systematiskt. Vi kan höra Broberg på skolinspektionen om det.
4: Jag tänker att det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte.
3: Ja, precis, där hörde vi. Så Agneta Broberg, hon har alltså inte svaret på vad som har hänt, men det kan komma att helt enkelt undersökas närmare.
0: Tack så mycket, Märta Bonde. Mer om Sigtuna internatskola senare i vår sändning.

0: Kunga EMD. Två elever alltså häktade misstänkta för sexuellt ofredande bland annat på Sigtuna internatskola. Ett ämne som väldigt många tänker väldigt mycket om i dagarna.
1: Lars Berlin, om jag säger internatskola, vad tänker du då?
2: Ja, det har varit väldigt bra.
1: Varför då?
2: Det har varit så att säga ordning och reda. Det finns problem där som på alla andra ställen, men det är definitivt inte värre.
1: Känner du några som går där?
2: Inte just nu, men jag har haft två barn som har gått där.
1: Hur kommer det sig att de gick på internat då? Vilken skola var det?
2: Det var SSHL, Sigtuna. De ville gå där själva.
1: Och hur upplevde de att det var där?
2: Det var bra. Det var lite, vad ska vi säga, samma problem som i de flesta andra skolor, fast det inte blåses upp.
1: Ja, för det har varit en del artiklar senast för några dagar sedan där det har skett en del misshandel, men man vet också att nollningarna är ganska våldsamma. Hade de någon oro kring det innan de började?
2: Nej, hade de inte. Och jag menar, om du trycker ihop gymnasieelever som går i vanliga skolor och låter dem vara där dygnet runt, vecka ut och vecka in, för att se om de blir annorlunda.
1: Var du orolig innan du började i skolan med tanke på att det har funnits dålig rykte?
2: Nej.
1: Hur kommer det sig?
2: Därför hade känt folk som hade gått där innan och berättat om det.
1: För man kan ställa sig frågan varför man tillåter sina barn gå på en sån skola som har generellt dåligt rykte. Hur resonerade du?
2: Ja, därför att de flesta vet uttrycket som åsikt som jag ska tro. Man vet att det är så. Jag menar, vad har du för val dessutom om du jobbar för SIDA i Afrika? Vad ska du ha då barn, dina barn då någonstans? Till exempel.
1: Berättade de någonting om det hierarkiska som försiggår? Vad fick du veta?
2: Ja, mycket. Alltså inget särskilt egentligen. Det är inte konstigt än du har en idrottsgymnasium. Det är samma sak där. De som bor där dygnet runt. Och du pratar med dem. Och det är många gånger mycket, mycket värre. Kolla vad som har hänt på ishockeyskolorna runt om. Fast det håller man tyst om, för det är inte lika intressant bara för att det här landet anses så fint. Det är då man hänger ut den.
0: Petter Sandgren är expert på internatskolor. Jag har honom

0: Så sjunger hon, Lily Allen, låten som man knappt vill uttala. Dags för lokala nyheter med Rut.
1: Och vi börjar i Sigtuna. Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna överväger Skolinspektionen nu en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen. Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit.
3: Under söndagen häktades två elever på skolan misstänkta för grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång mot tre skolkamrater. Nu undersöker Skolinspektionen om de ska titta närmare på elevhemmen och inte enbart gymnasieskolan.
2: Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: P4 Stockholm har sökt skolchef Sofia Kinberg, reporter Märta Bonde. Flera får på en 4H-gård i Norrtälje har dödats av lodjur. Gårdsförman Therese Larsdotter säger till Norrtälje Tidning att det här är första gången i gårdens historia. De döda lammen var en del av gårdens bevarandearbete av roslagsfår som är en utrotningshotad svensk lantras. Så har den man som i förra veckan uppträdde hotfull vid Kungliga slottet och sköts av polis häktats, det rapporterar Mitt i. Han är på sannolika skäl misstänkt för grovt brott mot knivlagen och grovt hot mot tjänsteman. När mannen som är i 30-årsåldern sköts så skadades han allvarligt men inte livshotande, det här enligt polisen. Och det var dina lokala nyheter.
0: Och så lite lokalt väder på det. Mycket moln och skurar som avtar under den här eftermiddagen och temperaturen mellan 5 och 10 grader. Under kväll och natt så fortsätter det vara mycket moln men mest uppehåll och temperaturen. Den faller ner mot nollan. Imorgon minskad molnighet och utrymme för sol. Och så lite temperatur imorgon då. 7 till 11 grader. Ja, men lys på mig solen så blir varmt.

0: cherry pick.
1: Hon heter Jocelyn och hon är finalist i P4 Nästa stjärna med låten Cherry Pick. Det här är Radiosporten.
2: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
3: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
2: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget, skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
2: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
2: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
1: Men just nu, eftermiddag i P4 Stockholm som ska ta sig till Mälaröarna.
10: Landsväg 261, Ekerövägen, när du kommer från Bromma före Lindötunneln, när du har passerat den här nya rondellen som finns vid inutfarterna som ska bli till förbifarten. Där står det en trasig buss, den står i höger körfält och man får smyga förbi. Nu när trafiken tätnar till är det väl risk att det kanske börjar köa på en del där om man har beställt prio bärgning av den här. Landsväg 259, Botkyrkaleden, rondellen vid Slagstad där man till exempel kan åka ner till färjan över till just Mälaröarna. Där står det en personbil, ena framhjulet verkar inte må helt bra, skyddsbil är på plats. Man är också på plats och hjälper lastbilen med en punktering och det här är vid Stockholmsmässan. När du kör av Åbyvägen upp mot Götalandsvägen och Götalandsviadukten, där är det också alltså en lastbil med punktering. Hänger kvar en del följdförseningar för pendeltågen efter att man tidigare var tvungen att köra sakta på sträckan mellan Skogås och Farsta strand.
1: Karin Berggren sa det i eftermiddag i P4 Stockholm där Adele nu kliver in i matchen med den gamla klassiken Set Fire to the Rain.

0: En av världens främsta, mest älskade och mest uppskattade pipor sitter i rösten, i halsen på Adele.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Två elever har häktats efter de misstänkta övergreppen på Sigtuna internatskola förra veckan. Enligt uppgifter ska allt ha börjat med en nollning som spårade ur. Men vad är det som gör att penalism och förnedring lever kvar på vissa skolor och varifrån kommer den här kulturen? Med oss har vi nu Petter Sandgren som är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och expert på internatskolor. Så frågan är ju, Petter, varifrån kommer traditionen att äldre elever utsätter yngre för kränkande invigningsritualer?
3: Ja, det är viktigt att lyfta just det där att det här är ju inte någonting som bara finns i Sverige, Sigtuna och Lundsberg, utan det här ser vi i England, i USA, ursprungligen egentligen från 1800-talet framför allt. Och tanken var att det är så här man egentligen förbereder sig för att bli en bra ledare. Att man ska gå från att vara underordnad till att leda andra. Så att det är en snabbkurs i ledarskap kan man säga.
0: Åklagaren Lisa Dos Santos bekräftar på söndagen att det funnits en regelbok som beslagtagits i utredningen på Sigtuna och säger så här: det finns en regelbok som går i arv och som man håller gömd som inte vuxna ska se. Och det här säger hon till Expressen. Vad är dina tankar kring det här, Petter?
3: Ja, men det bekräftar egentligen det vi har sett tidigare också från tidigare fall med Lundsberg och även tidigare incidenter från Sigtuna om att det här var ju någonting som tidigare var sanktionerat från ledningen. Alltså det fanns tydliga titlar med prefekt och liknande och de som skulle bestraffa. Sen så tog man bort det rent officiellt, men det har levt kvar på elevhemmen i form av de här böckerna som man vittnar om här.
0: Vi har ju sett flera liknande händelser genom alla år. Då undrar jag, hur ser trenden ut vad gäller elevers vilja och mod att anmäla till skolledning och polis?
3: Här ser vi faktiskt en skillnad. Det är, många kanske upplever att det var extra mycket de senaste åren här. Och att det är lite trendbrott här, att fler elever berättar för skolledningen. Och att även skolledningen polisanmäler i mycket större utsträckning. För det här vet vi, det är någonting som har förekommit jättelänge. Men polisanmälningarna ökar. Det betyder inte att det här är vanligare rent, utan det är mer att det kommer fram i en annan utsträckning.
0: Hur kommer det här sig att trenden ser ut så här, tänker du?
3: Ja, i viss mån så kan det ju vara att tiden håller på att hinna i kapp här, det här systemet. Att det påminner väldigt mycket om någon form av parallellsamhälle där man har egna lagar på elevhemmen och i andra i samhället. Så man skulle i viss mån kunna tolka det som att acceptansen för det här är inte lika utbredd längre. Man är inte villig att betala det här priset som egentligen tystnaden skulle vara.
0: Hur, Petter, ska det här stoppas?
3: Ja, ett sätt är ju verkligen att man polisanmäler och driver de här sakerna. Och även fast det är mer positivt att det kommer fram mer och mer nu, så är det tyvärr en negativ slutton på det här, att bland elevgruppen, får vi rapporter här från Sigtuna, så blir eleverna utfrysta, de som har pratat. Och jag ser inte några stora uppror bland eleverna som säger nu får det vara slut på det här. Inte heller bland föräldrarna.
0: Så hur ska det stoppas?
3: Det stoppas först när eleverna och föräldrarna verkligen vill det.
0: Vad är föräldrarnas ansvar?
3: Ja, väldigt stort det här ska jag säga. Många av de här har själva gått på internatskola och är väl medvetna om det här. Vad jag har sett hittills, de två senaste fallen, är att föräldrarna ofta går ut och försvarar det här och bagatelliserar det till och med och säger att det här var ett rötägg och det här det var inte så allvarligt och så. Där skulle jag vilja se en betydligt mer större insikt i allvaret i det här.
0: Tycker jag är en jättebra punkt, Petter Sandgren, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och expert på internatskolor.

0: Hanna Rönneskog, hej!
1: Hej!
0: Om jag säger internatskola, vad säger du då?
1: Idag säger jag väl, oj, men rent generellt så vet jag inte vad jag har för åsikt egentligen.
0: Har du läst artiklarna på senaste om vad som hänt i Sigtuna bland annat?
1: Absolut.
0: Vad tänker du kring det?
1: Grupptryck. Ja, jag tycker det är väldigt sorgligt att barna blir utsatta för det här grupptrycket.
0: Känner du någon som har gått på internat? Lundsberg eller vad det skulle vara?
1: Ja, det känner många som har gått på både på Lundsberg och på Sigtuna. Och jag har känner sån som har barn på en sån här
0: internatskola.
1: Ja, precis.
0: Vad tycker de då?
1: Ja, och de flesta jag känner tycker att det har varit jättebra.